0: O Concello informara de que ambas praias presentaban unha calidade excelente da auga, segundo o Programa de Vixilancia Sanitaria da Xunta.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: the original.
1: Si estudas, si radio. Somos como a ti.

0: Son as 3. As 2 en Sevicas, Portugal.
1: Si Radio. Somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Indra construirá nas Pontes unha nova fábrica de vehículos militares tras adquirir unha parcela de máis de 50.000 metros cadrados no polígono de Penapurreira. A compañía investirá alrededor de 18 millóns de euros nunha planta que xerará entre 70 e 120 empregos directos de alta cualificación, ademais de numerosos postos de traballo indirectos. As instalacións se encargaránse de integración, probas e validación de vehículos anfibios de combate, lanzaponte e sistemas de artillería sobre rodas destinados ás Forzas Armadas Españolas. O centro contará tamén cunha pista propia de probas e reforzará a capacidade industrial de Indra no Corredor Norte. O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, cualificou o proxecto como unha auténtica revolución para o municipio e Ferrolterra, ao considerar que impulsará a chegada de empresas auxiliares e favorecerá a creación de emprego industrial ligado ao sector da defensa. O Concello da Coruña transformará o ascensor panorámico do Monte de San Pedro nun miradoiro cuberto, descartando definitivamente a súa reparación. O elevador leva fora de servizo desde novembro de 2022 e, segundo o goberno local, xa rematou a súa vida útil. O Executivo Municipal explica que a normativa de seguridade fai inviable poñelo de novo en funcionamento, xa que obrigaría a construir unha vía de evacuación ao longo da ladeira. A estrutura acristalada conservarase para crear un espazo desde o que contemplará a cidade e divulgar a súa historia. A decisión pecha a etapa dunha infraestrutura inaugurada no ano 2007 tras un investimento de 3,8 millóns de euros que acumulou numerosas avarías ao longo da súa historia e cuxo mantemento supuxo un elevado custo para as arcas municipais. O ascensor deixou de prestar servizo no 2022 pola rotura dun dos eixos do sistema de contrapesos.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: ¿Ayer?
1: Crazy. Hey, tú tienes salsa, tienes sabor.
0: Are you crazy? Sí. ¿Ayer? ¿Cómo? ¿Empingada?
2: Empingado.
0: Ayer empingado.
3: Sí, Radio de Galicia. Música e información. Son las 4. Las 3 en Portugal.
4: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Wizz Air escolleu o aeroporto de Santiago para instalar unha nova base operativa en España dentro do seu plan de expansión no país. A partir de decembro, Lavacolla contará con 7 novas rutas directas, 5 nacionais cara a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Málaga e Zaragoza, e 2 internacionais con destino a Roma e Varsovia. Os billetes xa están disponibles para a súa compra. A decisión deixa en esta base a Vigo, que tamén amosara interés en atraer operacións da aerolínea húngara, pero finalmente non conseguiu pechar un acordo. O anuncio realizouse este xoves en Santiago nun acto no que participaron a alcaldesa Goretti San Martín e o conselleiro de Presidencia da Xunta, Diego Calvo. A apertura desta base prodúcese poucos meses despois da creación dun grupo de traballo entre a AENA, a Xunta, as deputacións e os concellos de Vigo, Santiago e A Coruña para coordinar a captación de novas conexións aéreas. Co paso do tempo, cada aeroporto foi desenvolvendo a súa propia estrategia. Desde a AENA, o responsable do grupo de traballo, Ignacio Biosca, destacou que a chegada de Wizz Air a Santiago pode beneficiar o conxunto do sistema aeroportuario galego. O seu xuízo, a implantación da compañía pode aumentar o atractivo de Galicia para outras aerolíneas e favorecer tamén a incorporación de novas rutas nos aeroportos de Vigo e A Coruña. O descenso excepcional do nivel do río Danubio permitiu descubrir no norte de Bulgaria os restos dun mamut de miles de anos de antigüidade. O achado produciuse de maneira accidental preto da localidade de Riajovo nas proximidades de Ruse e foi comunicado por un veciño ao Museo Regional da Historia da Cidade. Entre os restos localizados hai un fémur, un cabeiro e unha mandíbula inferior con dúas pezas dentais de gran tamaño. Os especialistas trasladarán agora os osos ao museo para a súa conservación e estudo co obxectivo de determinar a especie a que pertenció ao animal e obter máis información sobre él. Segundo o director do museo, as pezas apareceron concentradas nun mesmo punto, o que fai pensar que o mamut morreu nese lugar. Os investigadores consideran que naquela zona existía hai miles de anos un espazo pantanoso que favoreceu a conservación natural dos restos baixo capas de sedimentos. O Museo de Ruse xa custodia restos de outras 3 especies de mamuts que habitaron a rexión durante o Pleistoceno, entre hai 14.000 e 80.000 anos. As autoridades búlgaras sinalan que o Danubio atravesa un período de caudais mínimos alrededor de 130 centímetros por debaixo do habitual, unha situación que ademais de afectar a navegación permitiu que aflorasen estes vestixios prehistóricos.
4: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se traballas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Son as 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio, a información que necesitas.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A operación saída das vacacións de verán chega cun importante incremento no prezo dos carburantes. O diésel custa un 23% máis do que hai un ano e a gasolina 95 encareceuse un 13%, polo que encher un depósito medio de 50 litros supón pagar alrededor de 17 euros máis no caso do gasóleo e 10 euros máis no caso da gasolina. E os prezos volverán subir este sábado. A escalada provocada polo conflicto no Golfo Pérsico e o impacto sobre o mercado do petróleo súmase á redución das axudas fiscais aprobadas polo goberno. A bonificación do imposto especial sobre hidrocarburos redúcese de 15 a 10 céntimos por litro, o que, segundo a Padroal das estacións de servizo, elevará o prezo dos combustibles ata 6 céntimos máis por litro. Segundo os últimos datos do Boletín Petrolífero da Unión Europea, o litro de gasolina sitúase de media nos 1,64 euros, mentres que o diésel alcanza os 1,72. Isto significa que un depósito de gasóleo xa rolda os 90 euros e un de gasolina supera os 83. O goberno mantén aberta a posibilidade de recuperar parte das rebaixas fiscais se a inflación dos carburantes supera determinados límites nos próximos meses. Mentres tanto, a suba do combustible e da electricidade continúa impulsando o aumento da inflación e reducindo o poder adquisitivo das familias. Unha persoa faleceu na madrugada deste venres despois de sufrir un accidente de tráfico na Pobra do Caramiñal. O turismo no que viaxaba saíuse da vía e acabou impactando contra o muro dunha vivenda no quilómetro 31 da AC-305 á altura de Posmarcos. O 112 Galicia recibiu o aviso ás 1:20 da madrugada por parte dun particular que alertou de que había un vehículo accidentado e dunha persoa no seu interior que podía estar atrapada. A todo lugar, desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros de Boiro e Ribeira, voluntarios de Protección Civil da Pobra do Caramiñal e persoal de mantemento da estrada. Os bombeiros conseguiron sacar a vítima do interior do turismo, aínda que non foi preciso realizar tarefas de excarceración. Unha vez fora do vehículo, o persoal sanitario practicoulle manobras de reanimación, pero finalmente non puido salvarlle a vida e confirmou o seu falecemento. As circunstancias nas que se produciu o accidente están agora baixo investigación.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Ceuta continúa rexistrando a chegada de migrantes desde Marrocos, aínda que cun ritmo menor que o do xoves. Miles de persoas accederon á cidade autónoma a nado e bordeando o espigón fronteirizo. O exército e a Garda Civil manteñen un amplo dispositivo para impedir que se dispersen e dirixilos cara á zona do Tarajal. Durante a noite recuperáronse 4 novos cadáveres nas inmediacións da fronteira, o que leva a 19 o número de persoas falecidas ao intentar alcanzar a costa. As primeiras hipóteses apuntan a afogamentos. Os centros de acollida permanecen saturados, o CETI supera amplamente a súa capacidade e os recursos destinados a menores tamén están desbordados, polo que se habilitan novos espazos de atención. Mentres tanto, o Ministerio de Interior anunciou que traballa coas autoridades marroquís para acelerar as devolucións das persoas que entraron de forma irregular. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, desprázase este venres a Ceuta xunto ao ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, para seguir sobre o terreo a evolución da crise migratoria. O mozo de 13 anos que resultara ferido de gravidade tras ser atropelado no polígono de Piadela, en Betanzos, faleceu nas últimas horas no complexo hospitalario universitario da Coruña. O menor permanecía ingresado desde o accidente, ocorrido pasado 23 de xullo, pero non puido superar a gravidade das lesións. O sinistro produciuse minutos antes das 10:30 da mañá, cando o rapaz circulaba en bicicleta polo recinto industrial e foi atropelado por un turismo. Foi un particular quen alertou o 112 de Galicia, indicando que o ciclista precisaba asistencia sanitaria urxente debido á violencia do impacto. A todo lugar desprazouse un amplo operativo integrado por persoal de urxencias sanitarias de Galicia 061, Garda Civil de Tráfico, Policía Local, Bombeiros de Betanzos e Voluntarios de Protección Civil. Os equipos sanitarios atenderon ao menor no propio lugar do accidente para estabilizarlo antes do seu traslado urxente ao CHUAC, onde permaneceu ingresado en estado grave durante varios días. Finalmente, o hospital confirmou o falecemento do rapaz, que non conseguiu recuperarse das lesións sufridas no atropelo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: a 6 en Sevicas,
1: sí radio, somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A Consellería de Medio Ambiente declarou a emerxencia cinexética temporal en todo o territorio galego pola presenza e os danos ocasionados polos xabarís. A medida entra en vigor este venres e manterase o 31 de xullo de 2027, coincidindo con toda a tempada de caza 26-27. É a primeira vez que esta ferramenta se aplica en toda Galicia. O obxectivo é reducir a poboación desta especie para minimizar os danos na agricultura e na gandaría, disminuir os accidentes de tráfico e reforzar a prevención fronte á peste porcina africana. Durante a vixencia da medida permitirase a captura ou abatemento de exemplares de ambos os sexos sen límite de número, dando prioridade ás femias adultas e subadultas. Tamén se poderán autorizar capturas de crías e femias acompañadas delas cun permiso previo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Ademais, habilítanse medidas excepcionais como a ampliación das xornadas de caza e o uso de dispositivos de visión nocturna, detectores electrónicos e cebadoiros para mellorar a eficacia do control da especie. A Xunta lembra que este emerxente é unha ferramenta complementaria á caza ordinaria e as actuacións de control por danos que xa se viñan desenvolvendo. A armadora do pesqueiro galego Villa de Pitanxo, Pesquerías Nores Marín, solicitou á Audiencia Nacional unha ampliación de 2 meses para depositar a fianza de 44 millóns de euros fixada polo xuiz. Esa cantidade debe garantir as posibles responsabilidades económicas derivadas do xuizo polo naufraxio do buque ocorrido en febreiro de 2022 en augas de Terranova, no que faleceron 21 tripulantes. Segundo informou a portavoz das familias das vítimas, María José de Pazo, o xulgado xa lles notificou esta petición. Agora será o magistrado instrutor quen decida se concede ou non o novo prazo solicitado pola empresa. A solicitude chega despois de que a Audiencia Nacional acordase abrir xuízo oral contra 2 responsables do grupo Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega, pai e fillo, ademais do capitán da embarcación, Juan Enrique Padín. Os 3 enfróntanse a acusacións por delitos de homicidio por imprudencia grave, lesións imprudentes e un delito contra os dereitos dos traballadores. No auto de apertura de xuízo, o xuiz tamén sinala como responsable civil subsidiaria a armadoira e como responsable civil directa a aseguradora British Marine Luxembourg. Tanto os acusados como a empresa e a aseguradora deberán responder solidariamente polos 44 millóns de euros reclamados. Os 3 acusados están citados de novo para comparecer ante o xuiz o vindeiro 5 de agosto, despois de non acudir á primeira citación.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Se amas, si radio. Somos como a ti.

0: en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Wizz Air escolleu o aeroporto de Santiago para instalar unha nova base operativa en España dentro do seu plan de expansión no país. A partir de decembro, Lavacolla contará con 7 novas rutas directas, 5 nacionais cara a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Málaga e Zaragoza, e 2 internacionais con destino a Roma e Varsovia. Os billetes xa están dispoñibles para a súa compra. A decisión deixase en esta base a Vigo, que tamén amosara interese en atraer operacións da aerolínea húngara, pero finalmente non conseguiu pechar un acordo. O anuncio realizouse este xoves en Santiago nun acto no que participaron a alcaldesa Goretti Martín e o conselleiro de Presidencia da Xunta, Diego Calvo. A apertura desta base prodúcese poucos meses despois da creación dun grupo de traballo entre a AENA, a Xunta, as deputacións e os concellos de Vigo, Santiago e A Coruña para coordinar a captación de novas conexións aéreas. Co paso do tempo, cada aeroporto foi desenvolvendo a súa propia estrategia. Desde a AENA, o responsable do grupo de traballo, Ignacio Biosca, destacou que a chegada de Wizz Air a Santiago pode beneficiar o conxunto do sistema aeroportuario galego. O seu xuízo, a implantación da compañía pode aumentar o atractivo de Galicia para outras aerolíneas e favorecer tamén a incorporación de novas rutas nos aeroportos de Vigo e A Coruña.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A plataforma Arteixo Futuro informou de que a Xunta iniciou un expediente contra o establecemento de hostalería de ideoloxía franquista situado en Chamín, en Arteixo, tras unha denuncia administrativa presentada hai 2 semanas. A Axencia de Turismo de Galicia será encargada de tramitar o procedemento. Segundo comunicou, os denunciantes realizará as dilixencias oportunas para comprobar se existen posibles infraccións administrativas en materia de turismo ou doutra índole. A denuncia fai referencia, entre outros elementos, á presencia de cartéis na entrada do local, como o de rojos abstenerse, ao considerar que poderían vulnerar o principio de igualdade recollido na Constitución en relación co dereito de admisión. Segundo a plataforma, de confirmarse os feitos, o propietario podería enfrontarse a unha infracción grave prevista na Lei de Turismo de Galicia, sancionable con multas de ata 9.000 euros e coa posible suspensión temporal da actividade. Arteixo Futuro sostén ademais que a mensaxería exhibida no establecemento constitúe unha manifestación de odio cara as vítimas da represión franquista.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: personas de No Ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Ambiente declarou a emerxencia cinexética temporal en todo o territorio galego pola presenza e os danos ocasionados polos xabarís. A medida entra en vigor este venres e manterase ao 31 de xullo de 2027, coincidindo con toda a tempada de caza 26-27. É a primeira vez que esta ferramenta se aplica en toda Galicia. O obxectivo é reducir a poboación desta especie para minimizar os danos na agricultura e na gandaría, disminuir os accidentes de tráfico e reforzar a prevención fronte á peste porcina africana. Durante a vixencia da medida permitirase a captura ou abatemento de exemplares de ambos os sexos sen límite de número, dando prioridade ás femias adultas e subadultas. Tamén se poderán autorizar capturas de crías e femias acompañadas delas cun permiso previo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Ademais, habilítanse medidas excepcionais como a ampliación das xornadas de caza e o uso de dispositivos de visión nocturna, detectores electrónicos e cebadoiros para mellorar a eficacia do control da especie. A Xunta lembra que este emerxente é unha ferramenta complementaria á caza ordinaria e ás actuacións de control por danos que xa se viñan desenvolvendo. Un home resultou ferido este xoves nun accidente de tráfico rexistrado na OU 540 ao seu paso pola localidade das Maus, no concello de Bande, tras colidir un turismo cun autobús. No momento do impacto, o autobús circulaba sen pasaxeiros. No seu interior viaxaban únicamente o condutor e un compañeiro. O vehículo de procedencia portuguesa dirixíase cara a Francia. Ningún dos dous ocupantes resultou ferido. Pola contra, o condutor do turismo si precisou asistencia sanitaria. Nun primeiro momento movilizáronse equipos de excarceración, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención, xa que o ferido puido ser liberado sen recorrer a medios específicos. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 4:30 da tarde. Ata o lugar desprazáronse efectivos do GES de Celanova, persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil de Tráfico e voluntarios de Protección Civil de Bande. As circunstancias da colisión están a ser investigadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Indra construirá nas Pontes unha nova fábrica de vehículos militares tras adquirir unha parcela de máis de 50.000 metros cadrados no polígono de Penapurreira. A compañía investirá alrededor de 18 millóns de euros nunha planta que xerará entre 70 e 120 empregos directos de alta cualificación, ademais de numerosos postos de traballo indirectos. As instalacións se encargaránse de integración, probas e validación de vehículos anfibios de combate, lanzaponte e sistemas de artillería sobre rodas destinados ás Forzas Armadas Españolas. O centro contará tamén cunha pista propia de probas e reforzará a capacidade industrial de Indra no Corredor Norte. O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, cualificou o proxecto como unha auténtica revolución para o municipio e Ferrolterra, ao considerar que impulsará a chegada de empresas auxiliares e favorecerá a creación de emprego industrial ligado ao sector da defensa.
3: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: O descenso excepcional do nivel do río Danubio permitiu descubrir no norte de Bulgaria os restos dun mamut de miles de anos de antigüidade. O achado produciuse de maneira accidental preto da localidade de Riajovo nas proximidades de Ruse e foi comunicado por un veciño ao Museo Regional da Historia da Cidade. Entre os restos localizados hai un fémur, un cabeiro e unha mandíbula inferior con dúas pezas dentais de gran tamaño. Os especialistas trasladarán agora os osos ao museo para a súa conservación e estudo, co obxectivo de determinar a especie que pertenció ao animal e obter máis información sobre él. Segundo o director do museo, as pezas apareceron concentradas nun mesmo punto, o que fai pensar que o mamut morreu nese lugar. Os investigadores consideran que naquela zona existía hai miles de anos un espazo pantanoso que favoreceu a conservación natural dos restos baixo capas de sedimentos. O Museo de Ruse xa custodia restos de outras tres especies de mamuts que habitaron a rexión durante o Pleistoceno, entre hai 14.000 e 80.000 anos. As autoridades búlgaras sinalan que o Danubio atravesa un período de caudais mínimos alrededor de 130 cm por debaixo do habitual, unha situación que ademais de afectar a navegación permitiu que aflorasen estes vestixios prehistóricos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Ceuta continúa rexistrando a chegada de migrantes desde Marrocos, aínda que cun ritmo menor que o do xoves. Miles de persoas accederon á cidade autónoma a nado e bordeando o espigón fronteirizo. O exército e a Garda Civil manteñen un amplo dispositivo para impedir que se dispersen e dirixilos cara á zona do Tarajal. Durante a noite recuperáronse 4 novos cadáveres nas inmediacións da fronteira, o que leva a 19 o número de persoas falecidas ao intentar alcanzar a costa. As primeiras hipóteses apuntan a afogamento. Os centros de acollida permanecen saturados, o CETI supera amplamente a súa capacidade e os recursos destinados a menores tamén están desbordados, polo que se habilitan novos espazos de atención. Mentres tanto, o Ministerio do Interior anunciou que traballa cos autoridades marroquís para acelerar as devolucións das persoas que entraron de forma irregular. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, desprázase este venres a Ceuta xunto ao ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, para seguir sobre o terreo a evolución da crise migratoria.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: O Centro de Saúde da Guarda afronta o verán con só 3 médicos de familia en activo das 8 prazas existentes. A situación deixa alrededor de 2.500 pacientes en facultativo asignado e obriga a pechar as consultas ordinarias polas tardes entre xullo e setembro. Un dos afectados é Alberto Lomba, veciño da Guarda de 68 anos, que denuncia que leva 7 meses sen médico de referencia. Operado dun cancro de próstata en 2017 en tratamento por un problema de tiroide, asegura que cada consulta a realiza cun profesional diferente, o que dificulta o seguimento da súa enfermidade e o axuste da medicación. O Sergas explica que a situación débese ás vacacións, unha praza vacante e unha baixa de longa duración. Para cubrir as ausencias recorre a prolongacións de xornada e substitucións voluntarias de outros médicos e asegura que a asistencia sanitaria está garantida. Está previsto que entre o 10 e o 15 de agosto coincidan 5 facultativos no centro de saúde, a maior cifra de todo o verán.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A operación saída das vacacións de verán chega cun importante incremento no prezo dos carburantes. O diésel custa un 23% máis do que hai un ano e a gasolina 95 encareceuse un 13%, polo que encher un depósito medio de 50 litros supón pagar alrededor de 17 euros máis no caso do gasóleo e 10 euros máis no caso da gasolina. E os prezos volverán subir este sábado. A escalada provocada polo conflicto no Golfo Pérsico e o impacto sobre o mercado do petróleo súmase á redución das axudas fiscais aprobadas polo goberno. A bonificación dos impostos especial sobre hidrocarburos redúcese de 15 a 10 céntimos por litro, o que, segundo a padroal das estacións de servizo, elevará o prezo dos combustibles ata 6 céntimos máis por litro. Segundo os últimos datos do Boletín Petrolífero da Unión Europea, o litro de gasolina sitúase de media nos 1,64 euros, mentres que o diésel alcanza os 1,72. Isto significa que un depósito de gasóleo xa rolda os 90 euros e un de gasolina supera os 83. O goberno mantén aberta a posibilidade de recuperar parte das rebaixas fiscais se a inflación dos carburantes supera determinados límites nos próximos meses. Mentres tanto, a suba do combustible e da electricidade continúa impulsando o aumento da inflación e reducindo o poder adquisitivo das familias. O fútbol italiano está de loito polo falecemento de Franco Baresi aos 66 anos. O AC Milan confirmou este venres a morte do que foi un dos grandes símbolos da historia do club e actual vicepresidente honorario. Nos últimos días a súa saúde empeorara e a entidade tivera que desmentir información sobre o seu falecemento, aínda que recoñecera a delicada situación que atravesaba. Nun comunicado, o Milan destacou que toda a historia do club está de loito pola perda de Baresi e subliñou que o seu exemplo, a súa integridade e a icónica camisola co número 6 permanecerán para sempre na identidade do equipo. Baresi foi un dos mellores defensas da súa xeración e desenvolveu toda a súa carreira profesional no Milan, onde xogou durante 20 tempadas. Co conxunto rosonero conquistou 3 Copas de Europa en 1989, 1990 e 1994, 2 Copas Intercontinentais e 6 títulos da Serie A. Tamén permaneceu no equipo durante as dúas campañas nas que o club militou na Serie B, converténdose nun referente de fidelidade á identidade. Coa selección italiana proclamouse campeón do mundo en España 82 e como capitán guiou Italia ata a final do Mundial dos Estados Unidos en 1994. Ao longo da súa carreira recibiu numerosos recoñecementos individuais, entre eles o Balón de Prata de 1989 e a súa inclusión na lista FIFA 100 elaborada por Pelé.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Ponteareas conta xa cun novo mercado de referencia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, inaugurou este venres o Mercatea, o sexto mercado excelente de Galicia situado na antiga nave de Granitos do Tea, no histórico recinto da antiga feira do Gando. No acto participaron tamén a alcaldesa de Ponteareas, Silvia Fernández Táboas, o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, e o alcalde do Porriño e deputado provincial, Alejandro Lorenzo, ademais de numerosos veciños que encheron o recinto. Durante a inauguración, Rueda destacou que o novo mercado representa a aposta da Xunta pola modernización das prazas de abastos e lembrou que o obxectivo do goberno galego é contar con 25 mercados excelentes antes do ano 2030. Pola súa banda, a alcaldesa afirmou que a apertura do Mercatea marca un antes e un despois para Ponteareas. Sinalou que a recuperación deste edificio emblemático permitirá reforzar o comercio local, revitalizar a contorna e conservar a identidade da vila apostando ao mesmo tempo polo futuro. A actuación foi financiada íntegramente pola Xunta de Galicia cun investimento dun millón de euros. A concelleira de Urbanismo destacou que o proxecto foi unha das grandes apostas do goberno municipal desde o inicio do mandato. A armadora do pesqueiro galego Villa de Pitanxo, Pesquerías Nores Marín, solicitou a Audiencia Nacional unha ampliación de 2 meses para depositar a fianza de 44 millóns de euros fixada polo xuiz. Esa cantidade debe garantir as posibles responsabilidades económicas derivadas do xuizo polo naufraxio do buque ocorrido en febreiro de 2022 en augas de Terranova, no que faleceron 21 tripulantes. Segundo informou a portavoz das familias das vítimas, María José de Pazo, o xulgado xa lles notificou esta petición. Agora será o magistrado instrutor quen decida se concede ou non o novo prazo solicitado pola empresa. A solicitude chega despois de que a Audiencia Nacional acordase abrir xuizo oral contra 2 responsables do grupo Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega, pai e fillo, ademais do capitán da embarcación, Juan Enrique Padín. Os 3 enfrontanse a acusacións por delitos de homicidio por imprudencia grave, lesións imprudentes e un delito contra os dereitos dos traballadores. No auto de apertura de xuizo, o xuiz tamén sinala como responsable civil subsidiaria a Armadoira e como responsable civil directa a aseguradora British Marine Luxembourg. Tanto os acusados como a empresa e a aseguradora deberán responder solidariamente polos 44 millóns de euros reclamados. Os 3 acusados están citados de novo para comparecer ante o xuiz o vindeiro 5 de agosto, despois de non acudir á primeira citación.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Ceuta tenta recuperar pouco a pouco a normalidade tras a chegada masiva de migrantes registradas do pasado xoves. O presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, estima que aínda permanecen no territorio entre 3.000 e 5.000 persoas mentres continúan as tarefas de control e retorno. A actividade económica segue resentíndose. Os taleiros e comerciantes aseguran que a clientela caeu de forma notable nos últimos días, en parte polo temor dunha parte da veciñanza a sair da rúa. Nas praias tamén se percibe unha menor afluencia de persoas nun momento no que habitualmente estarían cheas pola tempada estival. Algúns negocios explican que tiveron cancelacións de reservas e unha importante reducción da facturación. Outros optaron por reforzar as medidas de seguridade para transmitir tranquilidade á clientela. Segundo distintos veciños, a situación varía segundo as zonas da cidade. Mentres no centro a actividade comeza a recuperar o ritmo habitual, noutros barrios continúa habendo presenza de grupos de migrantes e persiste certa preocupación. Pola súa banda, o goberno de Ceuta confirmou que se manterán os actos relixiosos previstos en honra da Virxe de África os días 4 e 5 de agosto como mostra da recuperación progresiva da normalidade. Ao mesmo tempo, continúa o reforzo da seguridade e o regreso gradual de migrantes cara a Marrocos. A AP9 converterase o vindeiro mes de novembro na autoestrada máis cara de España. O cambio producirase cando remate a concesión dun dos treitos da AP68 entre a Rioxa e Aragón, o que reducirá de forma importante as peaxes desa vía. Na actualidade, percorrer os 220 km entre Tui e Ferrol custa 28,10 euros, unha cifra inferior aos case 40 euros da AP68 entre Bilbao e Zaragoza. Porén, a partir do 10 de novembro, a reducción das tarifas nesta última situará a AP9 como a máis cara do Estado. As dúas infraestructuras teñen unha historia semellante. Ambas recibiron prórrogas nas súas concesións, aínda que de distinta duración. No caso da AP68 foi de 25 anos, mentres que a da AP9 se ampliou durante 48 anos. As dúas tamén foron obxecto de críticas polo elevado custo das peaxes. A terceira autoestrada máis cara de España é a AP66 entre León e Asturias. En contraste, Galicia tamén conta coas autoestradas con menor custo por quilómetro. É o caso da AG57 entre Puxeiros e Baiona e da AG55 entre A Coruña e Carballo, que presentan as tarifas máis baixas do Estado por distancia percorrida. A Audiencia Nacional abriu dilixencias para investigar a entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta os días 30 e 31 de xullo. A xuiza María Tardón adoptou esta decisión tras apreciar indicios dunha posible infracción penal e encargou á Policía Nacional que determine se a chegada de centos de persoas foi unha acción concertada ou dirixida por terceiros. A magistrada solicitou á Unidade Central de Redes de Inmigración Ilegal e Falsidades Documentais un informe detallado sobre o ocorrido. O obxectivo é esclarecer se detrás da entrada irregular existiu algunha organización criminal ou outro tipo de estrutura que coordinase os cruces deste territorio marroquí. Antes de decidir se a Audiencia Nacional é competente para instruir o caso, a xuiza acordou practicar as primeiras dilixencias para aclarar a natureza dos feitos, as circunstancias nas que produciron e as posibles persoas implicadas. A investigación parte dunha denuncia presentada por Justicia Europa que solicitou indagar a posible comisión de delitos contra a seguridade do Estado, organización criminal e favorecimiento de inmigración ilegal. Entidade tamén pediu que se investigue a posible implicación de autoridades ou estruturas estatais, tanto españolas como estranxeiras, se aparecen indicios durante as pescudas. Agora serán as investigacións policiais as que determinen se a avalancha foi consecuencia dunha movilización espontánea ou se, pola contra, existiu unha planificación e coordinación previa para facilitar a entrada masiva de migrantes en Ceuta. A presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reclamou reforzar a protección das fronteiras exteriores da Unión Europea tras a chegada masiva de persoas emigrantes a Ceuta. Nunha carta dirixida ao presidente do goberno español, Pedro Sánchez, asegura que é necesario extraer leccións do sucedido e aposta por aumentar a vixilencia e instalar barreiras físicas nos puntos que se consideren necesarios. A resposta chega despois de que Sánchez trasladase a Bruxelas a súa preocupación pola reacción de algúns países europeos tras a entrada irregular
irregular de máis de 50.000 persoas na cidade autónoma. A Comisión lembra que a protección das fronteiras exteriores é unha responsabilidade compartida e apoia a celebración dunha reunión extraordinaria dos ministros de Interior e Xustiza da Unión Europea para acordar unha resposta común. Von der Leyen agradece tamén a rapidez coa que España xestionou as devolucións das persoas que entraron de forma irregular desde Marrocos e cualifica de eficiente a colaboración entre ambos os dous países. A presidenta da Comisión Europea subliña ademais que Marrocos é un socio estratégico na loita contra a inmigración irregular e aposta por reforzar a cooperación con Rabat, mellorando os sistemas de alerta tempera e o apoio técnico e financiero, especialmente en relación con Ceuta e Melilla. Pola súa banda, o ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, defendeu que Marrocos colaborou desde o primeiro momento para frear o fluxo migratorio e facilitar o retorno das persoas que accederon de maneira irregular a España.

0: Tres das 11 persoas atendidas no Choac tras o incendio rexistrado na madrugada deste domingo nun edificio da rúa Nicomedes Pastor Díaz na Coruña continúan hospitalizadas. Dúas permanecen na unidade de queimados con lesións leves e intoxicación por inhalación de fume. A terceira segue ingresada en planta polo mesmo motivo. As outras 8 persoas xa recibiron a alta médica. O lume declarouse arredor das 2 da madrugada nunha vivenda da primeira planta. As lapas destruíron parte do piso e o fume propagouse rápidamente polo inmoble, o que obrigou a desaloxar as 24 vivendas do edificio. Os residentes puideron regresar ás súas casas arredor das 6 da madrugada, unha vez rematadas as tarefas de extinción e ventilación. A única excepción foi a vivenda onde se iniciou o incendio, que quedou inhabitable polos danos. No operativo participaron bombeiros da Coruña, persoal do 061, policía local, o Servicio Municipal de Emerxencias e o Servicio Municipal de Asuntos Sociais. Entre os veciños, o incendio deixou momentos de gran anguria. Varias persoas tiveron que refuxiarse nas súas vivendas por mor de intensa concentración de fume ata poder ser evacuadas. Este luns continuaron os traballos de limpeza nas zonas comuns do edificio mentre se avalían os danos provocados polo incendio. Un veciño de Ferrol de 67 anos faleceu na tarde deste domingo na praia de Doniños tras sufrir unha parada cardiorrespiratoria. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 6:20 da tarde. Alertábase de que unha persoa se atopaba en parada na zona do areal de Outeiro, o acceso máis próximo ao aparcadoiro de autocaravanas. Os socorristas da praia iniciaron de inmediato as manobras de reanimación coa axuda dun desfibrilador externo automático. Pouco despois incorporáronse os equipos de urxencias sanitarias de Galicia 061, que continuaron cos intentos de reanimación durante máis de media hora. Porén, non foi posible salvarlle a vida. A espera do resultado da autopsia, todo apunta que o home sufriu un infarto fulminante e que se trata dunha morte por causas naturais. A todo lugar desplazáronse dúas ambulancias dos 061 e tamén a concelleira de Seguridade Cidadá de Ferrol. O suceso produciuse nun momento de gran afluencia de persoas á praia, favorecida polas altas temperaturas rexistradas durante a xornada. O Ministerio de Transportes aprobou o anteproxecto do novo mapa concesional estatal de autobuses sen incluir a conexión directa entre Vigo e Pamplona solicitada pola Xunta. O plan contempla 13 rutas repartidas en 4 corredores, mantendo as conexións actuais e as paradas nas principais cidades, ademais de incorporar algunhas novas en municipios da España baleirada. No corredor norte, Vigo contará con 5 rutas cara ao País Vasco e Barcelona, con paradas en distintas localidades de Ourense, Castela e León e Euskadi. Tamén haberá 3 conexións con Asturias e Cantabria, incluída unha liña que enlaza Tui, Vigo, Santiago, A Coruña e Lugo antes de percorrer toda a costa cantábrica ata Irún. Cara a Madrid manteránse 3 rutas con destino á estación da Moncloa, con diferentes percorridos por Ourense e Castela e León, mentres que no corredor sur seguirán as conexións con Andalucía, incluída a liña diaria entre Vigo e Alxeciras. O novo mapa, con todo, deixa sen servizo directo os municipios do Valmiñor, Baixo Miño, O Morrazo e O Condado, xa que as únicas paradas previstas na área de Vigo serán Tui, O Porriño e Pontareas. A Xunta presentará alegacións para reclamar unha nova ruta entre Vigo e Pamplona e un reforzo das frecuencias con Navarra, petición que finalmente non foi atendida. Dous tripulantes de 2 helicópteros que participaban nas tarefas de extinción dos incendios do sur de Grecia faleceron este domingo tras a colisión en pleno voo dos 2 aparellos. O accidente produciuse na zona situada entre Psata e Porto Xermeno, onde máis de 500 bombeiros levan 3 días loitando contra un importante incendio forestal que afecta tamén a outras áreas da rexión de Ática Beocia. Segundo confirmou o primeiro ministro grego Kyriakos Mitsotakis, as vítimas mortais son o piloto de nacionalidade de danesa e o coordinador grego dun dos helicópteros. Ademais, outras 2 persoas resultaron feridas, o piloto británico e o coordinador grego do segundo aparello, que foron trasladados a un hospital con prognóstico reservado. Os 2 helicópteros despegaran do aeroporto de Lefsina para participar nas labores de extinción cando se produciu a colisión. As autoridades gregas abriron xa unha investigación para esclarecer as causas e as circunstancias exactas deste accidente, registrado mentre continuaban os traballos para controlar os incendios que afectan o sur do país. O xuízo da Operación Kitchen quedou visto para sentenza tras 4 meses de sesións na Audiencia Nacional. Ao longo da vista oral declararon máis dun cento de testemunhas entre policías, investigadores e responsables políticos. A Fiscalía Anticorrupción mantén que quedou acreditada a existencia dun operativo parapolicial que presuntamente buscaba obter información comprometedora do ex-tesoureiro do Partido Popular Luis Bárcenas e dificultar a investigación sobre a suposta contabilidade opaca da formación. Pola contra, as defensas dos acusados negan que existise esa trama e sosteñen que se tratou dunha actuación policial legal destinada a localizar diñeiro e posibles testaferros de Bárcenas. A Fiscalía solicita 15 anos de prisión para o exministro do Interior Jorge Fernández Díaz, o seu exnúmero 2 Francisco Martínez, o exdirector adxunto operativo da Policía Nacional Eugenio Pino e o comisario Andrés Gómez Gordo. Para o comisario xubilado José Manuel Villarejo reclama a pena máis elevada de 19 anos de cárcere. Entre as declaracións máis destacadas do xuízo figuran as de Mariano Rajoy e Luis Bárcenas. O ex-tesoureiro asegurou que existían grabacións relacionadas co ex-presidente do goberno e situou a orixe da Operación Kitchen na borrado de dos discos duros dos seus ordenadores na sede do Partido Popular. Rajoy negou esas afirmacións e cualificou unas de absolutamente falsas. Agora será a Audiencia Nacional a que dite sentenza.
1: A plataforma Arteixo Futuro informou de que a Xunta iniciou un expediente contra o establecemento de hostalería de ideoloxía franquista situado en Chamín, en Arteixo, tras unha denuncia administrativa presentada hai 2 semanas. A Axencia de Turismo de Galicia será encargada de tramitar o procedemento. Segundo comunicou, os denunciantes realizará as dilixencias oportunas para comprobar se existen posibles infraccións administrativas en materia de turismo ou doutra índole. A denuncia fai referencia, entre outros elementos, á presencia de cartéis na entrada do local, como o de rojos abstenerse, ao considerar que poderían vulnerar o principio de igualdade recollido na Constitución en relación co dereito de admisión. Segundo a plataforma, de confirmarse os feitos, o propietario podería enfrontarse a unha infracción grave prevista na Lei de Turismo de Galicia, sancionable con multas de ata 9.000 euros e coa posible suspensión temporal da actividade. Arteixo Futuro sostén ademais que a mensaxería exhibida no establecemento constitúe unha manifestación de odio cara vítimas da represión franquista. O descenso excepcional do nivel do río Danubio permitiu descubrir no norte de Bulgaria os restos dun mamut de miles de anos de antigüidade. O achado produciuse de maneira accidental preto da localidade de Riajovo nas proximidades de Ruse e foi comunicado por un veciño ao Museo Regional da Historia da Cidade. Entre os restos localizados hai un fémur, un cabeiro e unha mandíbula inferior con 2 pezas dentais de gran tamaño. Os especialistas trasladarán agora os osos ao museo para a súa conservación e estudo, co obxectivo de determinar a especie que pertenció ao animal e obter máis información sobre él. Segundo o director do museo, as pezas apareceron concentradas nun mesmo punto, o que fai pensar que o mamut morreu nese lugar. Os investigadores consideran que naquela zona existía hai miles de anos un espazo pantanoso que favoreceu a conservación natural dos restos baixo capas de sedimentos. O Museo de Ruse xa custodia restos de outras 3 especies de mamuts que habitaron a rexión durante o Pleistoceno, entre hai 14.000 e 80.000 anos. As autoridades búlgaras sinalan que o Danubio atravesa un período de caudais mínimos alrededor de 130 centímetros por debaixo do habitual, unha situación que ademais de afectar a navegación permitiu que aflorasen estes vestixios prehistóricos.
2: E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asegurou que as negociacións con Irán se retomarán este luns. O anuncio chega despois de varios días marcados pola tensión entre ambos os dous países e pola ameaza dunha nova escalada militar. Trump fixo estas declaracións durante a súa viaxe a Exipto. Explicou que falou cos líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Qatar. Segundo dixo, todos eles lle pediron que cancelase os ataques previstos contra Irán porque consideran que aínda hai posibilidades de chegar a un acordo. O mandatario afirmou que Estados Unidos estaba preparado para responder militarmente. Con todo, decidiu suspender esa opción para favorecer o diálogo. Asegurou que un dos principais obxectivos das conversacións será abordar a situación no Estreito de Hormuz. O presidente estadounidense xa avanzara esta decisión durante a fin de semana nunha mensaxe publicada na súa rede social Truth. Nela indicaba que conxelaba os ataques para dar unha oportunidade ás negociacións. Este novo anuncio chega tras semanas de cambios na posición de Washington. Trump alternou chamamentos ao diálogo con advertencias de intervención militar en resposta aos ataques iranianos contra intereses estadounidenses na rexión.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: O Concello da Coruña transformará o ascensor panorámico do Monte de San Pedro nun miradoiro cuberto, descartando definitivamente a súa reparación. O elevador leva fora de servizo desde novembro de 2022 e, segundo o goberno local, xa rematou a súa vida útil. O Executivo Municipal explica que a normativa de seguridade fai inviable poñelo de novo en funcionamento, xa que obrigaría a construir unha vía de evacuación ao longo da ladeira. A estrutura acristalada conservarase para crear un espazo desde o que contemplar a cidade e divulgar a súa historia. A decisión pecha a etapa dunha infraestrutura inaugurada no ano 2007 tras un investimento de 3,8 millóns de euros que acumulou numerosas avarías ao longo da súa historia e cuxo mantemento supuxo un elevado custo para as arcas municipais. O ascensor deixou de prestar servizo no 2022 pola rotura dun dos eixos do sistema de contrapesos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Ceuta tenta recuperar pouco a pouco a normalidade tras a chegada masiva de migrantes rexistradas do pasado xoves. O presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, estima que aínda permanecen no territorio entre 3.000 e 5.000 persoas, mentres continúan as tarefas de control e retorno. A actividade económica segue resentíndose. Hostaleiros e comerciantes aseguran que a clientela caeu de forma notable nos últimos días, en parte polo temor dunha parte da veciñanza a sair da rúa. Nas praias tamén se percibe unha menor afluencia de persoas nun momento no que habitualmente estarían cheas pola tempada estival. Algúns negocios explican que tiveron cancelacións de reservas e unha importante reducción da facturación. Outros optaron por reforzar as medidas de seguridade para transmitir tranquilidade á clientela. Segundo distintos veciños, a situación varía segundo as zonas da cidade. Mentres no centro a actividade comeza a recuperar o ritmo habitual, noutros barrios continúa habendo presenza de grupos de migrantes e persiste certa preocupación. Pola súa banda, o goberno de Ceuta confirmou que se manterán os actos relixiosos previstos en honra da Virxe de África os días 4 e 5 de agosto como mostra da recuperación progresiva da normalidade. Ao mesmo tempo, continúa o reforzo da seguridade e o regreso gradual de migrantes cara a Marrocos. O Centro de Saúde da Guarda afronta o verán con só 3 médicos de familia en activo das 8 prazas existentes. A situación deixa alrededor de 2.500 pacientes en facultativo asignado e obriga a pechar as consultas ordinarias polas tardes entre xullo e setembro. Un dos afectados é Alberto Lomba, veciño da Guarda de 68 anos, que denuncia que leva 7 meses sen médico de referencia. Operado dun cancro de próstata en 2017 en tratamento por un problema de tiroide, asegura que cada consulta a realiza cun profesional diferente o que dificulta o seguimento da súa enfermidade e o axuste da medicación. O Sergas explica que a situación débese ás vacacións, unha praza vacante e unha baixa de longa duración. Para cubrir as ausencias recorre a prolongacións de xornada e substitucións voluntarias de outros médicos e asegura que a asistencia sanitaria está garantida. Está previsto que entre o 10 e o 15 de agosto coincidan 5 facultativos no centro de saúde, a maior cifra de todo o verán.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Este es el momento idóneo para bailar con el Rain on Me de dos grandes artistas musicalmente hablando. Son Lady Gaga y Ariana Grande.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional abriu dilixencias para investigar a entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta os días 30 e 31 de xullo. A xuiza María Tardón adoptou esta decisión tras apreciar indicios dunha posible infracción penal e encargou á Policía Nacional que determine se a chegada de centos de persoas foi unha acción concertada ou dirixida por terceiros. A magistrada solicitou á Unidade Central de Redes de Inmigración Ilegal e Falsidades Documentais un informe detallado sobre o ocorrido. O obxectivo é esclarecer se detrás da entrada irregular existiu algunha organización criminal ou outro tipo de estrutura que coordinase os cruces deste territorio marroquí. Antes de decidir se a Audiencia Nacional é competente para instruir o caso, a xuiza acordou practicar as primeiras dilixencias para aclarar a natureza dos feitos, as circunstancias nas que produciron e as posibles persoas implicadas. A investigación parte dunha denuncia presentada por Justicia Europa que solicitou indagar a posible comisión de delitos contra a seguridade do Estado, organización criminal e favorecemento de inmigración ilegal. Entidade tamén pediu que se investigue a posible implicación de autoridades ou estruturas estatais, tanto españolas como estranxeiras, se aparecen indicios durante as pescudas. Agora serán as investigacións policiais as que determinen se a avalancha foi consecuencia dunha movilización espontánea ou se, pola contra, existiu unha planificación e coordinación previa para facilitar a entrada masiva de migrantes en Ceuta.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: O operativo de procura do veciño da estrada desaparecido en Silleda rematou este luns co peor desenlace. José Ángel Reimóndez, de 64 anos, foi localizado sen vida nunha pista de difícil acceso situada por detrás do recinto feiral da Semana Verde. O corpo aparecía nunha zona con abundante maleza moi preto da residencia na que vivía. Segundo trascendeu, os equipos de busca xa pasaran por esa área durante a xornada anterior, aínda que a vexetación puido dificultar a localización. O home desaparecera o pasado venres despois de sair a pasear e non regresar. Na procura participaron máis de 40 persoas, entre efectivos de Garda Civil, Policía Local, agrupacións de Protección Civil, traballadores da residencia, familiares, veciños e representantes municipais. O dispositivo contou tamén co apoio do helicóptero da Garda Civil e nas últimas horas incorporándose dous equipos de drons da Axega. As tarefas retomáronse ás 9 da mañá deste luns e arredor das 2 horas despois produciuse o achado do corpo sen vida. As circunstancias do falecemento deberán ser agora esclarecidas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible. Tu amigo Santiago Aguado. ¡Arrancamos! Y ahora llega una historia de héroes con él, David Bustamante.
6: Me duelen tus heridas, no es suficiente llorar. Si se te va la vida, voy a salirla a buscar. Y hacerle trampa al miedo,

0: Rico. Set you free.
1: 1, 2, 3, 4. Close your eyes and let it go.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Ponteareas conta xa cun novo mercado de referencia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, inaugurou este venres o Mercatea, o sexto mercado excelente de Galicia situado na antiga nave de Granitos do Tea, no histórico recinto da antiga feira do Gando. No acto participaron tamén a alcaldesa de Ponteareas, Silvia Fernández Táboas, o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, e o alcalde do Porriño e deputado provincial, Alejandro Lorenzo, ademais de numerosos veciños que encheron o recinto. Durante a inauguración, Rueda destacou que o novo mercado representa a aposta da Xunta pola modernización das prazas de abastos e lembrou que o obxectivo do goberno galego é contar con 25 mercados excelentes antes do ano 2030. Pola súa banda, a alcaldesa afirmou que a apertura do Mercatea marca un antes e un despois para Ponteareas. Sinalou que a recuperación deste edificio emblemático permitirá reforzar o comercio local, revitalizar a contorna e conservar a identidade da vila apostando ao mesmo tempo polo futuro. A actuación foi financiada íntegramente pola Xunta de Galicia cun investimento dun millón de euros. A concelleira de Urbanismo destacou que o proxecto foi unha das grandes apostas do goberno municipal desde o inicio do mandato. Os Mossos de Escuadra detiveron en Barcelona un mozo de 23 anos sobre o que pesaba unha orde de detención emitida por un xulgado de Vigo. A intervención produciuse despois de que o mozo se internase nadando mar dentro nunha praia da cidade e fixese caso omiso ás indicacións para regresar á costa. A situación obrigou a Policía Marítima dos Mossos a desprazarse para rescatalo. Unha vez fora da auga, comprobouse que se atopaba en bo estado de saúde. O mozo non explicou cara onde se dirixía nin os motivos polos que se afastara tanto da praia. Durante a identificación, os axentes comprobaron que tiña en vigor unha orde de detención, polo que foi arrestado e púxose a situación en coñecemento do xulgado de Garda. Segundo informaron fontes da Policía Autonómica, o detido acumula 7 antecedentes por delitos relacionados con malos tratos no ámbito familiar, desobediencia, resistencia e agresión a un axente da autoridade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: son A Sete en Galicia, A Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reclamou reforzar a protección das fronteiras exteriores da Unión Europea tras a chegada masiva de persoas emigrantes a Ceuta. Nunha carta dirixida ao presidente do goberno español, Pedro Sánchez, asegura que é necesario extraer leccións do sucedido e aposta por aumentar a vixilencia e instalar barreiras físicas nos puntos que se consideren necesarios. A resposta chega despois de que Sánchez trasladase a Bruxelas a súa preocupación pola reacción de algúns países europeos tras entrar irregular de máis de 50.000 persoas na cidade autónoma. A Comisión lembra que a protección das fronteiras exteriores é unha responsabilidade compartida e apoia a celebración dunha reunión extraordinaria dos ministros de Interior e Xustiza da Unión Europea para acordar unha resposta común. Von der Leyen agradece tamén a rapidez coa que España xestionou as devolucións das persoas que entraron de forma irregular desde Marrocos e cualifica de eficiente a colaboración entre ambos os dous países. A presidenta da Comisión Europea subliña ademais que Marrocos é un socio estratégico na loita contra a inmigración irregular e aposta por reforzar a cooperación con Rabat, mellorando os sistemas de alerta tempera e o apoio técnico e financiero, especialmente en relación con Ceuta e Melilla. Pola súa banda, o ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, defendeu que Marrocos colaborou desde o primeiro momento para frear o fluxo migratorio e facilitar o retorno das persoas que accederon de maneira irregular a España.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Un veciño de Ferrol de 67 anos faleceu na tarde deste domingo na praia de Doniños tras sufrir unha parada cardiorrespiratoria. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 6:20 da tarde. Alertábase de que unha persoa se atopaba en parada na zona do areal de Outeiro, o acceso máis próximo ao aparcadoiro de autocaravanas. Os socorristas da praia iniciaron de inmediato as manobras de reanimación coa axuda dun desfibrilador externo automático. Pouco despois incorporáronse os equipos de urxencias sanitarias de Galicia 061, que continuaron cos intentos de reanimación durante máis de media hora. Porén, non foi posible salvarlle a vida. A espera do resultado da autopsia, todo apunta que o home sufriu un infarto fulminante e que se trata dunha morte por causas naturais. A todo lugar desprazáronse dúas ambulancias do 061 e tamén a concelleira de Seguridade Cidadá de Ferrol. O suceso produciuse nun momento de gran afluencia de persoas á praia, favorecida polas altas temperaturas rexistradas durante a xornada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asegurou que as negociacións con Irán se retomarán este luns. O anuncio chega despois de varios días marcados pola tensión entre ambos os dous países e pola ameaza dunha nova escalada militar. Trump fixo estas declaracións durante a súa viaxe a Exipto. Explicou que falou cos líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Qatar. Segundo dixo, todos eles lle pediron que cancelase os ataques previstos contra Irán porque consideran que aínda hai posibilidades de chegar a un acordo. O mandatario afirmou que Estados Unidos estaba preparado para responder militarmente. Con todo, decidiu suspender esa opción para favorecer o diálogo. Asegurou que un dos principais obxectivos das conversacións será abordar a situación no Estreito de Hormuz. O presidente estadounidense xa avanzara esta decisión durante a fin de semana nunha mensaxe publicada na súa rede social Truth. Nela indicaba que conxelaba os ataques para dar unha oportunidade ás negociacións. Este novo anuncio chega tras semanas de cambios na posición de Washington. Trump alternou chamamentos ao diálogo con advertencias de intervención militar en resposta aos ataques iranianos contra intereses estadounidenses na rexión.
3: A armadora do pesqueiro galego Villa de Pitanxo, Pesquerías Nores Marín, solicitou a Audiencia Nacional unha ampliación de 2 meses para depositar a fianza de 44 millóns de euros fixada polo xuiz. Esa cantidade debe garantir as posibles responsabilidades económicas derivadas do xuizo polo naufraxio do buque ocorrido en febreiro de 2022 en augas de Terranova, no que faleceron 21 tripulantes. Segundo informou a portavoz das familias das vítimas, María José de Pazo, o xulgado xa lles notificou esta petición. Agora será o magistrado instrutor quen decida se concede ou non o novo prazo solicitado pola empresa. A solicitude chega despois de que a Audiencia Nacional acordase abrir xuizo oral contra 2 responsables do grupo Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega, pai e fillo, ademais do capitán da embarcación, Juan Enrique Padín. Os 3 enfrontanse a acusacións por delitos de homicidio por imprudencia grave, lesións imprudentes e un delito contra os dereitos dos traballadores. No auto de apertura de xuizo, o xuiz tamén sinala como responsable civil subsidiaria a Armadoira e como responsable civil directa a aseguradora British Marine Luxembourg. Tanto os acusados como a empresa e a aseguradora deberán responder solidariamente polos 44 millóns de euros reclamados. Os 3 acusados están citados de novo para comparecer ante o xuiz o vindeiro 5 de agosto, despois de non acudir á primeira citación.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Si, Radio de Galicia. Música e información.

0: Ponte, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A AP9 converterase o vindeiro mes de novembro na autoestrada máis cara de España. O cambio producirase cando remate a concesión dun dos treitos da AP68 entre a Rioxa e Aragón, o que reducirá de forma importante as peaxes desa vía. Na actualidade, percorrer os 220 km entre Tui e Ferrol custa 28,10 euros, unha cifra inferior aos case 40 euros da AP68 entre Bilbao e Zaragoza. Porén, a

0: partido desde novembro, a redución das tarifas nesta última situará a AP9 como a máis cara do Estado. As dúas infraestructuras teñen unha historia semellante. Ambas recibiron prórrogas nas súas concesións, aínda que de distinta duración. No caso da AP68 foi de 25 anos, mentres que a da AP9 se ampliou durante 48 anos. As dúas tamén foron obxecto de críticas polo elevado custo das peaxes. A terceira autoestrada máis cara de España é a AP66 entre León e Asturias. En contraste, Galicia tamén conta coas autoestradas con menor custo por quilómetro. É o caso da AG57 entre Puxeiros e Baiona e da AG55 entre A Coruña e Carballo, que presentan as tarifas máis baixas do Estado por distancia percorrida. O xuízo da Operación Kitchen quedou visto para sentenza tras 4 meses de sesións na Audiencia Nacional. Ao longo da vista oral declararon máis dun cento de testemunhas entre policías, investigadores e responsables políticos. A Fiscalía Anticorrupción mantén que quedou acreditada a existencia dun operativo parapolicial que presuntamente buscaba obter información comprometedora do ex-tesoureiro do Partido Popular Luis Bárcenas e dificultar a investigación sobre a suposta contabilidade opaca da formación. Pola contra, as defensas dos acusados negan que existise esa trama e sosteñen que se tratou dunha actuación policial legal destinada a localizar diñeiro e posibles testaferros de Bárcenas. A Fiscalía solicita 15 anos de prisión para o exministro do Interior Jorge Fernández Díaz, o seu exnúmero 2 Francisco Martínez, o exdirector adxunto operativo da Policía Nacional Eugenio Pino e o comisario Andrés Gómez Gordo. Para o comisario xubilado José Manuel Villarejo reclama a pena máis elevada de 19 anos de cárcere. Entre as declaracións máis destacadas do xuízo figuran as de Mariano Rajoy e Luis Bárcenas. O ex-tesoureiro asegurou que existían grabacións relacionadas co ex-presidente do goberno e situou a orixe da Operación Kitchen na borrado de dos discos duros dos seus ordenadores na sede do Partido Popular. Rajoy negou esas afirmacións e cualificou unas de absolutamente falsas. Agora será a Audiencia Nacional a que dite sentenza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dice.

0: Onte, as 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Ceuta tenta recuperar pouco a pouco a normalidade tras a chegada masiva de migrantes rexistradas do pasado xoves. O presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, estima que aínda permanecen no territorio entre 3.000 e 5.000 persoas, mentres continúan as tarefas de control e retorno. A actividade económica segue resentíndose. Os taleiros e comerciantes aseguran que a clientela caeu de forma notable nos últimos días, en parte polo temor dunha parte da veciñanza a sair da rúa. Nas praias tamén se percibe unha menor afluencia de persoas nun momento no que habitualmente estarían cheas pola tempada estival. Algúns negocios explican que tiveron cancelacións de reservas e unha importante reducción da facturación. Outros optaron por reforzar as medidas de seguridade para transmitir tranquilidade á clientela. Segundo distintos veciños, a situación varía segundo as zonas da cidade. Mentres no centro a actividade comeza a recuperar o ritmo habitual, noutros barrios continúa habendo presenza de grupos de migrantes e persiste certa preocupación. Pola súa banda, o goberno de Ceuta confirmou que se manterán os actos relixiosos previstos en honra

0: a Virxe de África os días 4 e 5 de agosto como mostra da recuperación progresiva da normalidade. Ao mesmo tempo, continúa o reforzo da seguridade e o regreso gradual de migrantes cara a Marrocos. O Concello da Coruña transformará o ascensor panorámico do Monte de San Pedro nun miradoiro cuberto, descartando definitivamente a súa reparación. O elevador leva fora de servizo desde novembro de 2022 e, segundo o goberno local, xa rematou a súa vida útil. O Executivo Municipal explica que a normativa de seguridade fai inviable poñelo de novo en funcionamento, xa que obrigaría a construir unha vía de evacuación ao longo da ladeira. A estrutura cristalada conservarase para crear un espazo desde o que contemplar a cidade e divulgar a súa historia. A decisión pecha a etapa dunha infraestrutura inaugurada no ano 2007 tras un investimento de 3,8 millóns de euros que acumulou numerosas avarías ao longo da súa historia e cuxo mantemento supuxo un elevado custo para as arcas municipais. O ascensor deixou de prestar servizo no 2022 pola rotura dun dos eixos do sistema de contrapesos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Cero horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reclamou reforzar a protección das fronteiras exteriores da Unión Europea tras a chegada masiva de persoas emigrantes a Ceuta. Nunha carta dirixida ao presidente do goberno español, Pedro Sánchez, asegura que é necesario extraer leccións do sucedido e aposta por aumentar a vixilencia e instalar barreiras físicas nos puntos que se consideren necesarios. A resposta chega despois de que Sánchez trasladase a Bruxelas a súa preocupación pola reacción de algúns países europeos tras entrar irregular de máis de 50.000 persoas na cidade autónoma. A Comisión lembra que a protección das fronteiras exteriores é unha responsabilidade compartida e apoia a celebración dunha reunión extraordinaria dos ministros de Interior e Xustiza da Unión Europea para acordar unha resposta común. Von der Leyen agradece tamén a rapidez coa que España xestionou as devolucións das persoas que entraron de forma irregular desde Marrocos e cualifica de eficiente a colaboración entre ambos os dous países. A presidenta da Comisión Europea subliña ademais que Marrocos é un socio estratégico na loita contra a inmigración irregular e aposta por reforzar a cooperación con Rabat, mellorando os sistemas de alerta tempera e o apoio técnico e financiero, especialmente en relación con Ceuta e Melilla. Pola súa banda, o ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, defendeu que Marrocos colaborou desde o primeiro momento para frear o fluxo migratorio e facilitar o retorno das persoas que accederon de maneira irregular a España. O Centro de Saúde da Guarda afronta o verán con só 3 médicos de familia en activo das 8 prazas existentes. A situación deixa alrededor de 2.500 pacientes en facultativo asignado e obriga a pechar as consultas ordinarias

0: polas tardes entre xullo e setembro. Un dos afectados é Alberto Lomba, veciño da Guarda de 68 anos, que denuncia que leva 7 meses sen médico de referencia. Operado dun cancro de próstata en 2017 en tratamento por un problema de tiroide, asegura que cada consulta a realiza cun profesional diferente, o que dificulta o seguimento da súa enfermidade e o axuste da medicación. O Sergas explica que a situación débese ás vacacións, unha praza vacante e unha baixa de longa duración. Para cubrir as ausencias recorre a prolongacións de xornada e substitucións voluntarias de outros médicos e asegura que a asistencia sanitaria está garantida. Está previsto que entre o 10 e o 15 de agosto coincidan 5 facultativos no centro de saúde, a maior cifra de todo o verán.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Chi Radio de Galicia. Noticias.
1: A Audiencia Nacional abriu dilixencias para investigar a entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta os días 30 e 31 de xullo. A xuiza María Tardón adoptou esta decisión tras apreciar indicios dunha posible infracción penal e encargou á Policía Nacional que determine se a chegada de centos de persoas foi unha acción concertada ou dirixida por terceiros. A magistrada solicitou á Unidade Central de Redes de Inmigración Ilegal e Falsidades Documentais un informe detallado sobre o ocorrido. O obxectivo é esclarecer se detrás da entrada irregular existiu algunha organización criminal ou outro tipo de estrutura que coordinase os cruces deste territorio marroquí. Antes de decidir se a Audiencia Nacional é competente para instruir o caso, a xuiza acordou practicar as primeiras dilixencias para aclarar a natureza dos feitos, as circunstancias nas que produciron e as posibles persoas implicadas. A investigación parte dunha denuncia presentada por Justicia Europa que solicitou indagar a posible comisión de delitos contra a seguridade do Estado, organización criminal e favorecemento de inmigración ilegal. A entidade tamén pediu que se investigue a posible implicación de autoridades ou estruturas estatais, tanto españolas como estranxeiras, se aparecen indicios durante as pescudas. Agora serán as investigacións policiais as que determinen se a avalancha foi consecuencia dunha movilización espontánea ou se, pola contra, existiu unha planificación e coordinación previa para facilitar a entrada masiva de migrantes en Ceuta.
2: O descenso excepcional do nivel do río Danubio permitiu descubrir no norte de Bulgaria os restos dun mamut de miles de anos de antigüidade. O achado produciuse de maneira accidental preto da localidade de Riajovo nas proximidades de Ruse e foi comunicado por un veciño ao Museo Regional da Historia da Cidade. Entre os restos localizados hai un fémur, un cabeiro e unha mandíbula inferior con dúas pezas dentais de gran tamaño. Os especialistas trasladarán agora os osos ao museo para a súa conservación e estudo co obxectivo de determinar a especie que pertenció ao animal e obter máis información sobre él. Segundo o director do museo, as pezas apareceron concentradas nun mesmo punto, o que fai pensar que o mamut morreu nese lugar. Os investigadores consideran que naquela zona existía hai miles de anos un espazo pantanoso que favoreceu a conservación natural dos restos baixo capas de sedimentos. O Museo de Ruse xa custodia restos de outras tres especies de mamuts que habitaron a rexión durante o Pleistoceno, entre hai 14.000 e 80.000 anos. As autoridades búlgaras sinalan que o Danubio atravesa un período de caudais mínimos alrededor de 130 centímetros por debaixo do habitual, unha situación que ademais de afectar a navegación permitiu que aflorasen estes vestixios prehistóricos.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio, encadenados a ti.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A P9 converterase o vindeiro mes de novembro na autoestrada máis cara de España. O cambio producirase cando remate a concesión dun dos treitos da AP68 entre a Rioxa e Aragón, o que reducirá de forma importante as peaxes desa vía. Na actualidade, percorrer os 220 km entre Tui e Ferrol custa 28,10 €, unha cifra inferior aos case 40 euros da AP68 entre Bilbao e Zaragoza. Porén, a partir do 10 de novembro, a reducción das tarifas nesta última situará a AP9 como a máis cara do Estado. As dúas infraestructuras teñen unha historia semellante. Ambas recibiron prórrogas nas súas concesións, aínda que de distinta duración. No caso da AP68 foi de 25 anos, mentres que a da AP9 se ampliou durante 48 anos. As dúas tamén foron obxecto de críticas polo elevado custo das peaxes. A terceira autoestrada máis cara de España é a AP66 entre León e Asturias. En contraste, Galicia tamén conta coas autoestradas con menor custo por quilómetro. É o caso da AG57 entre Puxeiros e Baiona e da AG55 entre A Coruña e Carballo, que presentan as tarifas máis baixas do Estado por distancia percorrida.
3: O Ministerio de Transportes aprobou o anteproxecto do novo mapa concesional estatal de autobuses sen incluir a conexión directa entre Vigo e Pamplona solicitada pola Xunta. O plan contempla 13 rutas repartidas en 4 corredores, mantendo as conexións actuais e as paradas nas principais cidades, ademais de incorporar algunhas novas en municipios da España baleirada. No corredor norte, Vigo contará con 5 rutas cara ao País Vasco e Barcelona, con paradas en distintas localidades de Ourense, Castela e León e Euskadi. Tamén haberá 3 conexións con Asturias e Cantabria, incluída unha liña que enlaza Tui, Vigo, Santiago, A Coruña e Lugo antes de percorrer toda a costa cantábrica ata Irún. Cara a Madrid manteránse 3 rutas con destino á estación da Moncloa, con diferentes percorridos por Ourense e Castela e León, mentres que no corredor sur seguirán as conexións con Andalucía, incluída a liña diaria entre Vigo e Alxeciras. O novo mapa, con todo, deixas en servizo directo os municipios do Valmiñor, Baixo Miño, O Morrazo e O Condado, xa que as únicas paradas previstas na área de Vigo serán Tui, O Porriño e Pontareas. A Xunta presentará alegacións para reclamar unha nova ruta entre Vigo e Pamplona e un reforzo das frecuencias con Navarra, petición que finalmente non foi atendida.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.